Alright, before silapha ke itimeleni lapha kuvukana umfoko Mkhize nanja ufikele vumisa ukhona lapha kusitayela ngalesikhathi ngamshiya ngaphandle lapha uThembe